0: Patrícia.
1: A Sofia Marino, a tua é Rádio Chesbas 10. Слушай радио 6 без 10, сам